okuva mu kanomero kiyiwanga okwetoloola isemazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaniza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.

male mwile mbano nereze mulikulira aba apichi mureka abana wavuge saketi baile amale munonereze abakulembeze abekitundu kino Kansala Shabani baya kunganiza nsaba mwide tutandike program abakulembeze okuva ebuunga abakulembeze okuva muna ni musonda na dona eda abujiri mwide wano ife tutandise nimuwa mulwire kaifa bagenda tubaso sotuka benewo mukali washadis oluguluzungu washadis agamba tya kanso.